0: froso amanie bi tumi froso wakoma tumi ta oye why neti me ba no mi sei ema osoro ni asase ejitu mu se eye
1: I will promise ba yenwum na fa yen kobo sha asase ne so.